0: 3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: P3.
1: Jævla bra navn, da.
2: To timer, og så...
3: Men
4: nå sitter jeg her med en tab på 20k,
3: liksom. What about you say?
2: Mikrostelle, min kjeler, sånn. 3500 kroner.

0: Ta med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: NRK. NRK.
1: MP3. Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være. For jeg gikk på en men. Og så gikk jeg på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof!

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket Som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna Våkna opp som 21 og alt er forandret

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Helgen er best. Med alltid musikk.